0: 라이브마워 시니발 확도른 라이브마워 벨라시노 갑난다 하나이 기르마 신사다 하나이 카방연의 카트냐다 하나이 아 자그버 그 방만 보러 꼬기부 찾아가 화린기 아부노 꼭디헤네 사나이 사부 할로
1: Hello, bye. I'm Tekor Chalan Bridges.
0: Ah, Ulam Sofiro Bridges. No, do sagar ya ko zali wala bago. Je kabang masi ni barot ni borro kogui butha zaka. Heda. Amo no kog di hnei order nai saklai ni chabo.
1: Oh, kog di hnei order nai saklai ni ka neta jubat nandar bosung nai.
0: Zali ya, hambai.
1: Deso bye.
0: Ahi, tamne ka zali wala bago kaisa panjat ni amrit chorok layo. Azago Kebangman borok no 1990. Hei kebun ini so kogui buchar zaka hei ada. Abu no kogdi. Yeah. Cini barut ni borok no kogdi ini sana isi sabo.
1: Abu ke kanalnya apa? Kudram bosungan.
0: Do. Konsali ya hambai. Aku sini ya kau zora bakeri kebang. Tapi kau tuh ya sakli ya. Saya kenal sih nangga bungka general dayar. Seng saya mana azali wala bak. 13 April 1999 York. Zali walah ni kaisa jaga tonggo abong ka ya sia kra kbang ma kusukati sajak lama chikon chikon tonggo bo lama kholobui dogar kholobui bo kbang mano ya sia kra guri hui bini army rok no he ka sebu rok no guri hui bo kobr kha 1650 am hai raun asuk jorati bo kogru hui chini bar tha koton bor rok no bo buthar ka kbang ma borok no ajaga ho thikya Paling kita ini dia dikhususkan dah. Oh asyik no, ini ni jalan tu. Ya bukan aku lorok kanai mana? Lorok ni Hamzah mah sini kat tengah pandai. Kanai tu mesti lagi utang tu.